Det er 250 mil fra den kalde vinden på Finnmarksvidda, fra frossen mose og regnlav, og til den vedvarende myldrende trafikken i sentrum av Oslo. Det er sent i mars. Vi er på vei opp til øverste etasje i en forretningsgård i Kongens gate i hovedstaden. Fra en stengt dør siver monoton joik ut.

0: Og det resulterte i at mannen døde, så sier historien. Og kvinnen, hun gifte seg og glad og fornøyd med sin elsker. Og mange år etterpå så kom hun tilfeldigvis og helt uforvarnes til å si de her stikkordene. Og da hørte hun plutselig at det banket på døren.
1: Spør man Ailo Gaup om han regner seg som sjaman, sier han: «Nei, jeg er forfatter. Jeg bare kan sjamankunst. En sjaman kan komme over til den andre siden på en helt spesiell måte», sier han.
0: Ja, hemmeligheten med det, det er å vite åpningen, det tror jeg er det essensielle. Det er akkurat det punktet hvor allting forandrer seg, å finne den åpningen mellom de to virkeligheter. En sjaman er altså som jeg ser det, en som vet om åpningen, og åpningen da enten til den nedre verden, som vi kaller det, verden i jordas indre, hvor vi må vite om fallretningen, altså det dreier seg om å falle gjennom denne åpningen, eller åpningen til den øvre verden, hvor det dreier seg om å fly gjennom en åpning, sveve gjennom en åpning. Og allerede i ordene som jeg bruker her, så er det magi. Det er liksom noe magisk i det. Jeg snakker om å falle og om å fly eller sveve. Og en ting som ligger de her opplevelsene veldig nært, det er det, og en hjelper for å forstå de her opplevelsene, det er det poetiske språket. For i det poetiske språket så er allerede der, så er liksom noe av begrensningene som språket ellers har. De er borte. Det er mye friere i det poetiske språket. Derfor så er det ofte beskrivelser av sjamanreiser i et sånt poetisk språk, om å kunne fly og kunne leke med ilden og reise til andre verdener og snakke med vise folk og få se ting som nærmest ligner på under, og leke med bjørner og så videre og så videre og så videre.
2: Vi sitter på Kampen i Oslo, og du holder altså dette kurset i Oslo, midt i tjukkeste Oslo sentrum. Og det er egentlig ganske langt ifra det samiske miljøet, det.
0: Ja, det vet jeg ikke. Det er ganske langt ifra Finnmarksvidda. Men det er en annen ting i dette her som jeg synes er interessant, det er at i den indre verden da, så er ikke avstand, det er ikke geografisk avstand, det er ingenting. Man er i sin verden hele tiden, vi er i våre følelser og våre minner og våre erindringer og vår arv, selv om vi er geografisk forflyttet hit eller dit. Ja. Og når vi vender oss innover, så kommer vi til de samme steder. Uansett, holdt jeg på å si. Og så den indre verden jeg kommer til, den er liksom den samme om jeg gjør dette her nordpå eller sørpå, eller i USA eller i Mexico eller hvor det nå skulle være, Australia om så. Det merkelige er at jeg har jobbet med dette her med forskjellige folk, og indianere og samer, og det fungerer på samme måten. Alle sammen finner en tunnel, og alle sammen kommer ut i et landskap, og de fleste treffer hjelpere som ikke er så forskjellige fra hverandre. Og de opplever den følelsesmessige glede gjennom det greiene her. Men så kan det forklares på forskjellige måter, og det er kulturelt betinget hvordan det forklares, men den indre prosessen synes jeg er veldig lik. Det er om å finne åpningen og komme over til den andre siden.

Charon-ensemblen spelade en nonett av Louise Bor. Nu O Jerusalem Aure Civitas av Hildegard av Bingen. Kören heter Gothic Voices.